0: and you too.
1: Сімен. Новий наркотик, формула. Чиші, чим лабораторним дима. Я віпляю секс, це в городах, а краще будь. Це брози бейт світа, від сітка дільмо. Блэвіклозмо,
2: бюзений в ноль. Бюзений в ноль. Бюзений в ноль.

0: Далі коні.
1: Dungeon Master.
2: Сяк у тебе ні всі біди.
3: Guaranteed.
2: Знову в руки поломані деталі.
1: Як ти
2: зварає, розсипався
1: пад. Next door.
2: І вспоминаю, і буду ще ваніш дура, стик де там ні.
1: Bad cop.
2: То і тут, і що поношу, но я випрямить хочу.
4: Dick. Dick.
2: Хто
4: the semen.
2: Не стал глотать, то другая стоп. Травиться тим, чим корти.
1: Bondage Master.
2: Та безпечно скоро, без точ, мені здорово, мені
1: horny.
2: Я знову.

0: Чен. Чи ні?
1: Я сьогодні заправив повний бак свою малышку. А ти заправив? Одеяло в подиньє.

0: Amazing. Gachi Muchi, Gachi Muchi. Українською класики. BFM. This thing. Fucking sex. Gachi Muchi, Gachi Muchi. Секція у херсу чліту. Рейтер Шапіран Друховича пекло.
1: Ну як тобі? Do you like

0: look at.
1: Swallow my cock.
0: Чорний!
2: Розний!
0: Чорний!
3: Дим і сапчен!
1: Мій кап!
0: Дєрзасі!
1: Сіхаплоу!